Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Притчата за светилото под крина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник и свети на всички в къщи. Светилото, това е вярата Христова. Това са Христовите евангелски добродетели, които не са дадени само и единствено за нашето спасение, а ни са дадени да ги споделим и с ближния си, да светим и на ближния си. И тежко ни, ако ние вземем това светило на вярата, на евангелското благовестие и го сложим под крина. Тоест, не благовестиме Христовото евангелие, не благовестиме нашата опитност, нашата лична връзка с Христа, Господа, чрез вярата и покаянието, а ги пазим егоистично, единствено за нашите собствено спасения. И тогава точно няма да се спасим, когато помислим, че можем да ги запазим единствено за себе си. Крината, това е духовната небрежност, духовният егоизъм, духовната леност и мързел. А на светилник и свети на всички в къщи. Този светилник са нашите дела. Този светилник е нашата любов към ближния. Този светилник е нашето желание и други да доведеме при Христа. Този светилник ние трябва да го носиме винаги със себе си. Този светилник може да е една едва мъждукаща светулка, но тя пак не трябва да угасва. Защото и мъждукащата, едва мъждукащата светулка може да се окаже верен пътеводител на една или на повече човешки души по пътя на спасението. А на светилник и свети на всички в къщи. В къщи. Коя е тая къща? Кой е този дом? Този дом е нашият личен дом, в който дом ние или сме бащи, или сме майки, или сме дядовци и баби. Ние трябва най-напред да занесеме вярата на най-близките си. Този дом, тази къща, това е работата, където работиме, на нашите колеги. Също трябва да занесеме евангелска светлина. С думи и с дело. Този дом, тази великолепна къща, това е църквата Христова. И когато в тази къща пламят много такива светилници, тогава става светло и хубаво. И тогава се спасяват много човешки души. Как ние трябва да светим? Как ние можем да светим в тая къща, църквата? На този въпрос отговор отново дава свети апостол Павел. В първото си послание до Коринтини, 12 глава. Вие сте тяло Христово, а по-отделно членове. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване, след това застъпници, управници и такива, които да говорят на разни езици. Т.е. всеки според служението си, което Бог му е дал. И пита апостолът, нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци? Съвсем не. Всеки има различно служение, с което трябва да бъде полезен на църквата и на собственото си спасение. Всички ли имат дарби да лекуват? Естествено, че не. Въпросите са риторични и техният отговор е, че не всички, а едни са апостоли, други са пророци. Всички ли имат дарби да лекуват? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкователи? Всички ли могат да вземат свещеното писание, да го четат и да го тълкуват? Естествено, че не. Ако те се опитат да го тълкуват, те ще дадат невярно тълкование. Защото Словото Божие се чете и се разбира единствено под ръководство, под писмено или устно ръководство, което ръководство са ни го дали светите апостоли и приемниците на светите апостоли в лицето на светите отци и учители на църквата.

0: четенето на Светото Евангелие, това е най-хубавото нещо, което се случва в живота на човека. Когато човек чете Светото Евангелие, в неговия живот започва невидимо, но реално да присъства самият Господ Иисус Христос. Днешният човек е един духовен мъртвец, един невъзкръснал Лазар, но Господ се приближава към неговият гроб и вика: Лазаре, излез вън, да излезем от мъртвостта на това заслепление, да излезем от мъртвостта на този век и да възкръстем като Лазар за нов живот. Господ Иисус Христос присъства в своето Евангелие. Той ни протяга оттам ръка за помощ. Той иска и ние да протегнем своята ръка, за да ни помогне, за да ни извлече от блатото на нашите скърби, на нашите нещастия, да ни даде живот вечен. Днешният човек е в едно безпътие и той отчаяно търси подир кого да тръгне, за да получи някакво облегчение, някакво спасение, макар и за тукашния си земен живот. Лъже светилници, които блестят с фалшива светлина, човек може да срещне навсякъде в този свят. Това са окултните лъжеучители, това са разните магиосници и екстрасенси, които имитират светилници и светлина, а всъщност са мрак по-гъст и по-ужасен и от адовия мрак. И при всичко това, след кого да тръгне съвременният обикновеният човек? Към кой светилник да погледне? След кой факлоносец и светлоносец да върви, за да не падне в пропаста? Това е въпросът за оцеляване. Този светилник е Христос. Ще кажете, днес и екстрасенси, и магиосници, и окултисти говорят, че са с Христа и че носят евангелският светилник на Христа. Как да ги разпознаем? Ето как. Учението на Христа е посочено какво трябва да бъде и как трябва да бъде следвано от църквата. От църквата в лицето на нейните свети отци, които единствено са ни посочили правилното изяснение на Христовите думи, на Христовото Евангелие и които са истинските, а не лъжливи светилници. И ако тръгнем подир тези светлоносци, факлоносци, светилци, свети Йоан Златоуст, свети Василий Велики, свети Григорий Богослов, свети Йоан Дамаскин, след нашите български факлоносци и светлоносци, свети свети Кирил и Методий, свети Климент Охридски, свети патриарх Евтимий, кажете, ще сбъркаме ли? Няма да сбъркаме, защото единствено те ще ни заведат при истинския Христос. Не при вместо Христа, не при антихриста, към когото ни водят съвременните окултисти и екстрасенси и магиосници, а ще ни заведат при истинския Христос, който и сега зове: дойдете при мене всички утрудени и обременени, и аз ще ви успокоя. Днешният свят, днешният съвременен човек, знаете ли защо е нещастен и безпътен? Заради това, защото той в своето мнозинство е спрял да чете Евангелието. Спрял е да чете Благовестието Христово. Ако вие сте болни, четете Евангелието. И сам Господ Исус Христос ще ви каже от това Евангелие. Ето, ти вече оздравя. Не дей греши вече. А може би вие се лутате в живота. Може би вие нямате своят житейски мироглед. Господ Иисус Христос ви зове. Аз съм пътят, истината и животът. Извървете моят път и ще достигнете до Царството Небесно, до вечният живот. Прочетете моето свето Евангелие и ще видите, че аз съм истината и тази истина ще ви направи свободни. Но вие искате да живеете, да бъдете щастливи, да бъдете безсмъртни. Аз съм животът, казва Господ Иисус Христос. Повярвайте в мене и ще имате живот вечен. Това са наистина много кратки притчи. Но това, което излиза от устата на Господа Исуса Христа, то е много дълго и то е много актуално и то важи за цял живот. Само няколко Христови думи, ако ние се умееме да ги реализираме в нашия живот, та дори това да бъде по наш избор, тези Христови думи, та дори това да бъдат тези две кратки притчи, за които говорихме сега. Само тези две притчи, тези няколко Христови слова, ако се превърнат в девиз на нашия живот и ние живееме с тези евангелски слова, те ще ни помагат всеки ден и час и те ще осмислят нашият живот и ние ще знаеме, че сме Господни и ние ще знаеме, че сме осмислили живота си в правилна посока. А тази правилна посока е вертикална и тя не е отгоре надолу, а тя отдолу нагоре. Към Христа Господа, към вечния живот, към всеподателя на вечния живот, нашият Господ Исус Христос, комуто да бъде слава заедно с Отца и Святия Дух. Амин.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Здравейте, приятели! Съботата е ден, в който молитвено поминаваме нашите покойници. Това, което сега ще чуете, е панахида, изпълнена от руски църковен хор. Нека всеки от нас спомене своите близки. Бог да ги прости!

Слушахте панахида, молитвено застъпничество за нашите починали близки. Бог да ги прости. Следва предаването ни «Урок по източно пеене», в който ще чуете песнопения от богослужебния цикъл на водещия за седмицата глас. Глас 5.

слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блок духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блок Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

0: ще чуете тълкование на евангелските притчи. Лектор, писателят богослов Иван Николов.
1: Притчата за светилото под крина. Нито запалят светило и го турят под крина, а на светилник и свети на всички в къщи. Светилото, това е вярата Христова. Това са Христовите евангелски добродетели, които не са дадени само и единствено за нашето спасение, а ни са дадени да ги споделим и с ближния си, да светим и на ближния си. И тежко ни, ако ние вземем това светило на вярата, на евангелското благовестие и го сложим под крина. Тоест, не благовестиме Христовото евангелие, не благовестиме нашата опитност, нашата лична връзка с Христа, Господа, чрез вярата и покаянието, а ги пазим егоистично, единствено за нашето собствено спасение. И тогава точно няма да се спасим, когато помислим, че можем да ги запазим единствено за себе си. Крината, това е духовната небрежност, духовният егоизъм, духовната леност и мързел. А на светилник и свети на всички в къщи. Този светилник са нашите дела. Този светилник е нашата любов към ближния. Този светилник е нашето желание и други да доведеме при Христа. Този светилник ние трябва да го носиме винаги със себе си. Този светилник може да е една едва мъждукаща светулка, но тя пак не трябва да угасва. Защото е мъждукащата, едва мъждукащата светулка може да се окаже верен пътеводител на една или на повече човешки души по пътя на спасението. А на светилник и свети на всички в къщи. В къщи. Коя е тая къща? Кой е тоя дом? Този дом е нашият личен дом, в който дом ние или сме бащи, или сме майки, или сме дядовци и баби. Ние трябва най-напред да занесеме вярата на най-близките си. Този дом, тази къща, това е работата, където работиме, на нашите колеги. Също трябва да занесеме евангелска светлина с думи и с дело. Този дом, тази великолепна къща, това е църквата Христова. И когато в тази къща пламнат много такива светилници, тогава става светло и хубаво. И тогава се спасяват много човешки души. Как ние трябва да светим? Как ние можем да светим в тая къща, църквата? На този въпрос отговор отново дава светия апостол Павел в първото си послание до Коринтяни, 12 глава. Вие сте тяло Христово, а по-отделно членове. И от вас Бог постави в църквата първо апостоли, второ пророци, трето учители, после такива, които имат сили чудотворни и дарби за лекуване, след това застъпници, управници и такива, които да говорят на разни езици. Тоест всеки според служението си, което Бог му е дал. И пита апостолът, нима всички са апостоли? Всички ли са пророци? Нима всички са учители? Всички ли са чудотворци? Съвсем не. Всеки има различно служение, с което трябва да бъде полезен на църквата и на собственото си спасение. Всички ли имат дарби да лекуват? Естествено, че не. Въпросите са риторични и техният отговор е, че не всички, а едни са апостоли, други са пророци. Всички ли имат дарби да лекуват? Всички ли говорят езици? Всички ли са тълкователи? Всички ли могат да вземат свещеното писание, да го четат и да го тълкуват? Естествено, че не. Ако те се опитат да го тълкуват, те ще дадат невярно тълкование. Защото Словото Божие се чете и се разбира единствено под ръководство, под писмено или устно ръководство, което ръководство са ни го дали светите апостоли и приемниците на светите апостоли в лицето на светите отци и учители на църквата.

0: четенето на Светото Евангелие, това е най-хубавото нещо, което се случва в живота на човека. Когато човек чете Светото Евангелие, в неговия живот започва невидимо, но реално да присъства самият Господ Иисус Христос. Днешният човек е един духовен мъртвец, един невъзкръснал Лазар, но Господ се приближава към неговият гроб и вика: Лазаре, излез вън, да излезем от мъртвостта на това заслепление, да излезем от мъртвостта на този век и да възкръстем като Лазар за нов живот. Господ Иисус Христос присъства в своето Евангелие. Той ни протяга оттам ръка за помощ. Той иска и ние да протегнем своята ръка, за да ни помогне, за да ни извлече от блатото на нашите скърби, на нашите нещастия, да ни даде живот вечен. Днешният човек е в едно безпътие и той отчаяно търси подир кого да тръгне, за да получи някакво облегчение, някакво спасение, макар и за тукашния си земен живот. Лъже светилници, които блестят с фалшива светлина, човек може да срещне навсякъде в този свят. Това са окултните лъжеучители, това са разните магиосници и екстрасенси, които имитират светилници и светлина, а всъщност са мрак по-гъст и по-ужасен и от адовия мрак. И при всичко това, след кого да тръгне съвременният обикновеният човек? Към кой светилник да погледне? След кой факлоносец и светлоносец да върви, за да не падне в пропаста? Това е въпросът за оцеляване. Този светилник е Христос. Но ще кажете, днес и екстрасенси, и магиосници, и окултисти говорят, че са с Христа и че носят евангелският светилник на Христа. Как да ги разпознаем? Ето как. Учението на Христа е посочено какво трябва да бъде и как трябва да бъде следвано от църквата. От църквата в лицето на нейните свети отци, които единствено са ни посочили правилното изяснение на Христовите думи, на Христовото Евангелие и които са истинските, а не лъжливи светилници. И ако тръгнем подир тези светлоносци, факлоносци, светилци, свети Йоан Златоуст, свети Василий Велики, свети Григорий Богослов, свети Йоан Дамаскин, след нашите български факлоносци и светлоносци, свети свети Кирил и Методий, свети Климент Охридски, свети патриарх Евтимий, кажете, ще сбъркаме ли? Няма да сбъркаме, защото единствено те ще ни заведат при истинския Христос. Не при вместо Христа, не при антихриста, към когото ни водят съвременните окултисти и екстрасенси и магиосници, а ще ни заведат при истинския Христос, който и сега зове: дойдете при мене всички утрудени обременени и аз ще ви успокоя. Днешният свят, днешният съвременен човек, знаете ли защо е нещастен и безпътен? Заради това, защото той в своето мнозинство е спрял да чете Евангелието. Спрял е да чете Благовестието Христово. Ако вие сте болни, четете Евангелието. И сам Господ Исус Христос ще ви каже от това Евангелие. Ето, ти вече оздравя. Не дей греши вече. А може би вие се лутате в живота. Може би вие нямате своят житейски мироглед. Господ Иисус Христос ви зове. Аз съм пътят, истината и животът. Извървете моят път и ще достигнете до Царството Небесно, до вечният живот. Прочетете моето свето Евангелие и ще видите, че аз съм истината и тази истина ще ви направи свободни. Но вие искате да живеете, да бъдете щастливи, да бъдете безсмъртни. Аз съм животът, казва Господ Иисус Христос. Повярвайте в мене и ще имате живот вечен. Това са наистина много кратки притчи. Но това, което излиза от устата на Господа Исуса Христа, то е много дълго и то е много актуално и то важи за цял живот. Само няколко Христови думи, ако ние се умееме да ги реализираме в нашия живот, та дори това да бъде по наш избор, тези Христови думи, та дори това да бъдат тези две кратки притчи, за които говорихме сега. Само тези две притчи, тези няколко Христови слова, ако се превърнат в девиз на нашия живот и ние живееме с тези евангелски слова, те ще ни помагат всеки ден и час и те ще осмислят нашият живот и ние ще знаеме, че сме Господни и ние ще знаеме, че сме осмислили живота си в правилна посока. А тази правилна посока е вертикална и тя не е отгоре надолу, а тя отдолу нагоре. Към Христа Господа, към вечния живот, към всеподателя на вечния живот, нашият Господ Исус Христос, комуто да бъде слава заедно с Отца и Святия Дух. Амин.
1: Слушахте тълкование на евангелските притчи.

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате Православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на Православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!

Слушате православно радио Канон. Слушайте църковни и благочестиви песнопения от музикалната съкровищница на православната църква, а също така в нашия блог Духовни беседи сутрин от 10 и вечер от 22 часа може да слушате четения от Светото писание и духовна литература. Бог да помага!